Түркия баш қаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмісіз, мұхтарам тыңлаушылар. Бүгін 2026 жылының 11 августы сейшәмбі. Сіз тұрудан тұру эфирда Түркия Ауаз радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Біздің программа 16 метрлі қысқа дұлқынның 17615 кГц шешілігінен 42 дәреже күншығыш жөнелішіндегі Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ершіндері білен 3w.trtdinle.com интернет адресі һәм кісі телефондарының Tretdinle тыңлау қошымтасы Вот Эст радио каналынан тапшырыла. Бүгінгі шығарылышта соңғы хабарлардан соң Татарстан хабарлары программасы белән Түркия дөньяның мәдени мирасы язмасын тақдим итәрбез.

Қазанда Қазан сүлгісі 9-шы Қолықыра Қолық жер хәм бейу сәңғәті фестиваль конкурсына ғоризалар қобыл ету башланды. Әліге мәдәни шара ЮНЕСКО ярдәмінде 28-30 августа ұзашақ. Ижади бейгінің юмуаклау ғалы концерті Татарстан Республикасы күні хәм шәхәр күніне бағышланған тонтаналы бейрәм программасының бір үлішіне әуірлешек. Фестиваль қысаларында өзлерінің ижади сәләтлерін хөнәри артистлар да хәвәскәр ижад коллективлары да тәқдим итә ала. Қазан сүлгісі фестивалі 2019 yıldan birli өткерілі. Оның түп мақсаты буынлардан буынға күшіп келген милли жер хәм бию сәнғатын соқлау мәдени хазина бізіні тонуту шулай қотнашушылар арасында қиметлі тәжірибе ұртақлашу үшін хүнәри мейданчық болдыру хәм еш талантларға одым ясарға ердем ету. Бейгеде қотнашу тулысынша бушлай.